0: Endur hørt her på fm1.fo.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
2: Så får jeg bjørte hjertelig velkommen til tida halve. Klokken ferdig beint over halvgående åtta. Nå vil skrive den 27. august. Og østlidene og i 20. omferd i bedredeltene vår hese. Vikingur på 36, som altså spalte frutjakvalde. Det enda i 0-0. Og så var det HP og 0-6 Vestors. Han enda i 0-0. Epsheimer og Skala spalte klantryda. Enda i 2-0. Til Oscar Epstreamer og AP spalte det, og det var enda så 2-0 til Epstream, og så var det KOI og NSOI, han enda i 2-2, Beatrice og Skala som bringer just til å sagt fra enda i 1-0 til Skala. Og det verste så at stiertalvan ui løtene ser såleis ut. NSOI fremst, der har vi 41 sti. Nummer 2 KOI, der har vi 38 sti. Nummer 3 HAPE, der har vi 34 sti. Nummer 4 på 36, eisene 34 sti. Nummer 5 Vikingur, der har vi 33 sti. Nummer 6 AP, har vi 23 sti. Nummer 6 Epistremur, der kommer vi opp på 20 sti. Og Skala har også eisene har 20 sti nå. Nummer 9 0-7 Vester, der har vi 16 sti. Og 8 av staden 2000 plasset, der så på 8-3. Vi får ikke å bryge inn i Skala hesverna, men vi bryger stein 4 i Klaksvik her over et 8 brek av Skronne. Og i halvtid vi takker hattepunktene i jøkken av distan som vær i dag. Og så takker vi eisene dere samrunde som vær vi Daniel Oppikir ur NSOI. Og han Maren som gjerne til 2-2 i Østerdøte. Og så vinser Bakken Chakoy, Daniel Johansen.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
3: Åtne, leide etter Møllekon, og Maffe vil hakre på en kjass her. Sender så balten en fire. Og får innebatt i Attersong, finner fra bak, og så skår! Så rett og til Kåi, lagt i 2-2, og en halv av minutt. Fantastisk innlegg fra Atta Finnesberg, og fine fra bak i Hammarestong.
4: Fantastiskt att få till lägg. Tack Olsson Koi. Ja, antar jag att det här var jag tackar på en 24 vi. Trätcher så inne samma skott ut och locka ner backlen nu åt Jeran och han får chippan är helt klart flott att Arsson. Och här är det alltså Philip då rullar väl till